ملے تہ جاؤں، گر پرسادی کرم کماؤ، نہ میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام مسیا۔

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت کرتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر پاور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کی تو آچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا

پاؤں نہ ہوئی پاؤں دے ہن سنیا کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤں وے سدواو پہ وچ چلنے لپ دریا پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ اند کرے سر پار پہ وچ راجا کرم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چاند کو کروڑی چلتنا پہ وچ سد بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہابل سور پہ وچ آویں جاویں پور سگیا کو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار ستیک محلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بھید بچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال لکھ کے آکے منڈڑے لکھ کے آکے ہار جت تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار جان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی نظر کریں جے اپنی تا مدری ستگر پایا ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا ستگر ملے سچ پایا جنی وچوں آپ دو آیا جن سچو سچ بجایا سلوک محلا پہلا کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار سگلی ترتی مال کن برتن سرب جنجال نانک مجھ سے گیان ہونی کھائے گیا جنکال محلا پہلا وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام نرپو نرنکار سچ نام جا کا کی آ سکل جام سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ سکھی سکھیا گر وچار ندری کرم لنگائے پار کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت لاٹو مادھانی آن گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا سوئے چار پوائیں جنت نان پاؤدیا گنت نانت بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے نچ نچ ہسے چلے سروئے اڑنا جائی سدھ نہ ہوئے نچے کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی ناؤ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائیے جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہ نیچ سدائیے جے جروانا پر ہر ہے جر ویس کریں دی آئیے کو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں ویچار بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار تیرتھ ناویں ارچا پوجا اگرواس میں کار جوگی سنتے آن جے تے الکھ نام کرتار سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار اک ہودا کھائے چلے اے کھاؤ تنا بے کائی کار جل پھل جیا پریا لوہا آکارا آکار کوئی جی آنکھیں سو تو ہے جانے تنا بھی تیری سار نانک پگتا پکسلان سچ نام آدھار سدا آنند رہے دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار جل جل رو وے بپڑی چڑھ چڑھ تو ہے انگیار نانک جن کرتا ہے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی بن ستگر کنے نہ پایو بن ستگر کنے نہ پایا ستگر وچ آپ رکھیون کر پرگٹ آپ سنایا ستگر ملیا سدا مکت ہے جن وچوں مو چکایا اتم کیوں بچار ہے جن سچے سن چتلایا جگ جیون داتا پایا سلوک محلا پہلا ہاؤ وچ آیا ہاؤ وچ گیا ہاؤ وچ جمیا ہاؤ وچ موا ہاؤ وچ دتا ہاؤ وچ لیا ہاؤ وچ کٹیا ہاؤ وچ گیا ہاؤ وچ سچیار کوڑیار ہاؤ وچ پاپ پن ویچار
हौच नरक सुरग अवतार हौच हसे हौच रोवे हौच परिय हौच होवे हौच जाति जिनसी खोवे हौच मूर्ख हौच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हौच माया हौच छाया हौ में कर कर जंतु पाया हौ में बूझे तागर सूझे ज्ञान विहूणा कर कतलूझे नानक हुक्मी लिखिए लेत जिहा वेखे ते आवेख मैला दूजा हौ में एहा जात है हौ में कर्म कमा है हौ में एही बंदना फिर जोनी पाए हौ में किथो उपजे किथो जम ए जाए हौ में एहो हुक्म है पे है किस फिराए हौ में दीर्घ रोग है दारू भी समाए कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोखी जिन्नी सचो सत्य आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चने सुवाया वड्याई वड्डा पाया स्वरूप महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज उत्पुजा खानी सेत जहां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या किता क्या पग महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान लख तप प्रतिष्ठा सहज योग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वर्ताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमा

آئے گرمخ بوجا کوئی نانک وچوں ہوں میں مارے تاں ہر کے تے سوئی گزری میلا کی جا کس جن سانس سدا مت نہ چل جس کا ابھیمان گوائے سو جن ورمل جے گرمخ بوجے ہر چرنی چتلائے ہر چیت اچیت منا جو اچھے سو پھل ہوئی گر پرسادی ہر رس پاوے پیوت رہے سدا سکھ ہوئی رہاو سب گر پیتے تاں پارس ہوئے پارس ہوئے تاں پوج کرائے جو اس پوجے سو پھل پائے

کبھوں جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کبھوں سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جبھو کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لبھو دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہاو انت اڈمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو جو اپنو سوامی سکھ مانے تامہ سوبا پاو داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو سرب سوک بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو دیو گنداری پرب جی تو پرساد پرم داریو تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں یہ بچاریو رہاو کوٹ پراد مٹے تیری سیوا درسن دکھ اتاریو نام جپت مہا سکھ پاریو چنتا روگ بداریو کام کروگ لوگ جھوٹ نندا سادھو سنگ بساریو مایا بند کاٹے کرپا ند نانک آپ ادھاریو دیو گنداری من سگل سیانک رہی کرم کراؤن ہار سوامی نانک کوٹ گہی رہاو آپ میک پے سرنائی اے مت سادھو کہی پرب کی آگیا مان سکھ پایا پرم اندھیرا لہی جان پربین سوامی پرب میرے سرن کماری اہی کھن میں خواب اٹھا پنہارے قدرت کیم نہ پہی دیو گنداری محلا پنجواں ہر پران پربھو سکھ داتے گر پرساد پاہوں جاتے رہاو سنت تمہارے تمرے پریتم تن کو کال نہ کھاتے رنگ تمہارے لال پے ہیں رام نام رسماتے مہا کلبت کوٹ دو کروگا پرب دشت تمہاری ہاتے سوت جاگ ہر ہر ہر گایا نانک گر چرن پراتے دیو گنداری پنجواں سو پرب جت تک پیکھو نینی سکھدائی جیون کو داتا امرت جا کی بینی رہاو اگیان اندھیرا سنتی کاٹیا جی دان گر دینی کر کرپا کر لینو اپنا جلتے شیتل ہونی کرم کرم کس

ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیا رہ نہ سکی ہے ایک تلے نانک پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا نیدے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیسک نو نیدے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائیے سنتن کے پرساد ہر ہر پایا

نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آپے تنت پرم تنت سب آپے آپے ٹھاکر داس پیا آپے دس اٹھ ورتو پائن آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چوڑے آپے بخشے کرے دیا آپ اپول نہ پھلے کبھی سب سچ کپاو سے سچ پیا آپے جنا بجائے گرمکھ تین اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجواں ہر نام نہ سمرے

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی سورٹ محلہ پنجواں گر کے چرن بسے رد پیتر

راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ، جو مانگو سوئی سوئی پاؤں اپنے ختم پروسا، کہو نانک گر پورا پیٹیو مٹیو سگلے اندیسا۔ سورٹ محلہ پنجواں، سمر سمر گر ست گر اپنا سگلا دکھ مٹایا، پاپ روگ گئے گر بچنی من اتھے پھل پایا، میرا گر پورا سکھ داتا کرن کارن سمرت سوامی پورن پرکھ ودھاتا رہاؤ۔ انند بنود منگل گن گاو گر نانک بھئے دیالا، جے جے کار پے جگ پیتر ہوا پار برہم رکھوالا۔ سورٹ محلہ پنجواں، ہمری گنت نہ گنیا کائی اپنا

نا کائی جیوں چلائے تیوں چالیں پائی ہور کیا کو کرے چترائی ایک پرم پلائے ایک پگتی راتے تیرا کھیل اپارا جت تد لائے تیہا پھل پایا تو حکم چلا منہارا سیوا کری جے کچھ ہووے اپنا جیو پنڈ تمہارا ستگر ملے کرپا کینی امرت نام آدھارا گگن انتر واسیا گن پرگاسیا گن میں گیان تیانن نام من پاوے کہے کہاوے تتو تت وکھانن سبد گر پیرا گہر گمبیرا بن سبد جگ بورانن پورا بیراگی سہ سباگی سچ نانک من مانن سورٹ محلا پہلا تت کی آسا منسا بندنی پائی کرم ترم بند کاری پاپ پن جگ جایا پائی بن سے نام وساری اے مایا جگ موہنی پائی کرم سبے وے کاری سن پنڈت کرما کاری جت کرم سکھ اپجے پائی سو آتم تت بیچاری رہاؤ ساست بید بکے کھڑو پائی کرم کرو سنساری پاکھنڈ میل نہ چوکی پائی انتر میل وکاری ان بد ڈوبی ماکری بھائی اونڈی سرکے پاری درمت کنی وگوتی پائی دوجے پائے کھوائی بن ستگر نام نہ پائیے پائی بن نام میں پرم نہ جائی ستگر سیوے تا سکھ پائے پائی آمن جان رہائی ساچ سہج گرتے اوپجے پائی من نرمل ساج سمائی گر سیوے سو بوجے پائی گربن مگن پائی جس انتر لوب کے کرم کماوے پائی کوڑ بول بکھ کھائی پنڈت دہی ولوئیے پائی وچوں نکلے تت جل مچھیے جل دیکھیے پائی اے جگ اے ہاوت گربن پرم وگوچیے پائی کٹ کٹ دیو الکھ اے جگ تاگو سوت کو پائی دے دس باندو مائے بن گر گانٹ نہ چھوٹئی پائی تھا کے کرم کمائے اے جگ پرم پھلایا پائی کہنا کچھو نہ جائے۔

جس آپ بجھائے سو بجھ سی نرمل جن سوئی. شلوک رچنت جی رچنا مات گرب استھاپنن ساس ساس مر

رکھ آسبی رچ بھلے سنجو ستے بنتا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی جھونپڑی تیر سب چھنا جات نہ پتے